0: Ego. Uwanyuma.
1: Uwanyuma na kambuna nza ima na paskari nga uonya kuhibumba nila zina chakisho nga uonya murusando. Chakaila kuketa murakozi.
0: Murakozi namu. Halo. Ni sawa. Urawe kaze mu kiganiro Eric.
1: Yego,
0: murakoze cyane.